0: wonderful.
1: Sono mai?
2: Tali
1: winger Syria. Tali rumah sana, ya. Rumah Syria buat.
2: Jumbo buat.
1: Iya, cara mai.
2: Iro mau kol mau lepas peo. Oh Yesus.